0: to nechci bezniť.
1: Niekedy sa mi zdá, že k tej štedrosti sa občas pridáva aj snaha koho si ohromiť. Obdivujte, aký som schopný a úspešný, že zoženiem aj to, čo vy nie. Čo? To je takmer jedno. Niečo. Niečo bez čoho zrejme nemožno

0: nechce zhrdzavieť.
1: Malé preteky. Čoho vlastne? Iba snahy urobiť radosť? Víťazoslávne ukázať? Pozri, čo som dokázal.